0: Twój głos. Nasza antena. Wejdź na casting radiokiss.fm.
1: Ej, no da, da, da, da, da.